0: سفرة بحري أنا بعرف مش راح بتروح بس بتحكي علي
1: سلمى صاحبة القهوة؟
2: ايه نعم.
1: ييه هلا انت في الميزان؟
2: لا شري انا عن العلم بعيدة.
1: كيف يعني؟
2: ولو انا المستفيدة.
1: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
2: مش على العميانة ابدا. سلمى مرة فهماني.
1: ما نحتاج وعدتونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
2: انت جاي منكملها بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
1: ييه ايا طالب
2: ويا اللي في الحنطالي.
1: يا اللي في الحنطالي.
2: يا اللي قتلوها
3: ومروريتي قتلوها
1: يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك مش مزبوطة بكرة بيجي مصر الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ببطل يستأجر
4: ليش السما الزرقاء
1: اجا القطر الصغير
4: ليش القمر يطفوك
1: قاطعينه من الشركة
4: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفوك ليش الليل ليل
1: حر
4: وليش العمر ينفوك ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفوق
1: ميت تفوق
4: ليل ليل بدي نام
1: يا اخي نام
4: سرقوا لي تختي
1: ايه دماغ
4: قال ما عندي حظ قولي على بختي ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخص بختي ولك تفضل فوت
1: مين الاخ
4: انا ما حدا
1: لكيف ما حدا وطالع صوتك ايه
4: لك انا ما حدا انا اكتر من حدا
1: اتاخد لبتاك
4: والكيس والكيس ونفعوا الكيس بلا حساس
1: سيد عبدك يا رب لا خيه غير منك شو ايه منين اخ
4: انا من بطن امي
1: لا اوعى اكون قريب انا من بطن امي
4: خيي اهلا بخيي
1: اهلا بمرض خيي
4: اهلا بخيي
1: اهلا
4: امي وين
1: مع بي
4: بي مات
1: بي مات
4: بي مات
1: ترارتتتم
4: او بي مات
1: ترارتتتم
4: او بي مات
1: بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
5: بس
6: بس
5: بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ب